0: Ja, det var han Elton John, det selvfølgelig. I'm still standing.
1: Han Elton John.
0: Han Elton, ja, men selvfølgelig. Det er jo det man sier.
1: Han Elton John.
0: Ja, han Elton, kompisen min, vet du.

0: Bare en mann, hva det artisten het?
1: Ingrid Vårvik.
0: Takk skal du ha. Sånn. Ok.
2: Der ja.
0: Gjør det sånn,
2: Fikk melding her nå fra noen som har lært seg å prute i gamlebyen i Jerusalem.
0: Wow.
3: Og der har jeg vært selv, der må du prute.
2: Ja, det tror jeg.
0: Er det sånn skikkelig marked, ja?
2: Ja, for at noen plasser i verden, så er det jo forventet at du skal prute. Blant annet der har jeg hørt. Anonym skriver, i 1983 pruta jeg for første gang i gamlebyen i Jerusalem. Det var en stor opplevelse, 17 år gammel. Been there and done that. Hilsen Jerusla hjem.
0: Det var fin.
3: Hei, jeg kjøpte en kortstokk. Følte meg lurt. 4 kort var knekt.
2: Kaboom! Det er fint, det er fint.
4: Hallo, det tror jeg. Oi,
0: Trude. Hei, Trude.
4: Hei, hei.
0: Hei. Du, jeg må bare spørre deg aller først. Ringte vi deg i dag i går
4: også? Ja, men det var ingen i andre enden.
3: Ja, du ringte i går, og du tok telefonen.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men jeg svarte, så var det ingen der.
3: Nei, nei, det er derfor vi ringer egentlig litt. Vi må informere at nå er vi jo på NRK P1 direkte. Men vi ringer egentlig for å beklage, for i går hadde vi litt kluss med telefonsystemet, så vi vet at vi ringte deg, og vi mistenker kanskje at du tok telefonen.
4: Ja, ja, jeg gjorde det. Jeg svarte første gang, så ringte jeg en gang til, men da var det stopp med en gang.
0: Ja, nettopp. Ja, nettopp. Ja.
3: Hva men svarte du da?
0: Ja.
4: Hei?
3: Hva svarte du i går?
4: I går, jeg vet ikke om jeg svarte så mye, for det var ingen der.
0: Men nå ble det jo helt rett, Trude, eller Liv, som de fleste vel kjenner som, kanskje.
4: Ja, ja, jeg har det, ja.
0: Ja. Hvor har vi havnet henne nå i landet? Eller er vi i landet?
4: I Bergen.
0: Ja,
3: i Bergen, ja. Det kan man høre.
4: Ja, jeg hører det sikkert, ja.
0: Hva du holder på med i dag da, Liv, Trude?
4: Akkurat nå i dag har vi gått opp til fløyen og på vei over vidden til Ulriken.
3: Oi, oi, oi. For en fantastisk tur.
0: Direkte inne fra fjellturen, altså.
4: Ja, det er vi. Nå er vi nesten på Rundemannen.
3: Ja, så flott. Er det trafikert, eller har du stien for deg selv?
4: Nei, det er lite folk. Når vi har passert fløyen og Brushytten, så er det ganske lite folk. Så her kan vi gå alene.
3: Ja, fantastisk. Det er jo et helt utrolig turområde. Går du denne turen ofte?
4: Nei, jeg skal ikke skryte på om jeg går til denne turen så ofte. Men vi går på fjellet, i hvert fall flere dager i uken.
3: Ja, så herlig. Ja, det er jo en utrolig fin tur. Har du noe i sekken?
4: Ja da, vi har kaffe og litt vann og litt mat med oss.
3: Oi, oi, oi.
4: Og skal kose oss i hele dag over.
0: Høres helt perfekt ut. Du skal selvfølgelig få t-skjortet i posten. Jeg ser, du har jo vært veldig flink og lagt ved all info, men for våres skyld, sånn at vi kan få testet litt teknikk her, orker du å holde inn en sånn at produsent Mai kan få si hei til deg?
4: Ja, det går helt greit.
0: Ja, men knallfint. Da får du ha god tur videre og gratulerer. Bra jobba.
4: Jo, takk skal du ha. Så må dere ha en fin dag.
0: Takk du også.
3: Takk for samme liv. Ha det. Ha det bra.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.